kilichotokea jamani bara mara tukasikia. Tunasema tupige story kidogo ndo tunasikia bara zaidi mara. Tunasema tumwangalie hali yake inaendelea jende ukatupa kubwa kuliko mama bebe. Tumwaisha hospitali jamani maji yana mwisho mdogo wetu. Ah, hali shakuwa mbaya.